ni omoinye Utetene yira bongorye Ese londo di mapolo Wengeri tia baninga Fikio na wodye Kwe